0: ディシェンザの一行のチャポレージョーからムイントコンテンチスタ
1: デオセットキョファレープラトゥ
0: バスタンテシニョロチャポレージョーカジョコンモサフヌレコンポエサケタキチャポレージョーアテトラジオチャポレジニョコシニョババティザラボラチャポレージョータトドベルジニョベルジニョチャポレージョーアゴラケシコンパデレパイジサントガランチードロ
2: たligado? Tá curtindo? Rádio 104.5 Difusora Criana.